それらが声を上げるたび、さらなる自由に向かって内部に地球全体が感じられるまで、水、動物、神々、回転しつつ発展し、あと一歩進んで創造の尽きぬ流れの中、やがて祖先たちの声が聞こえる。戦い、汗を流し、愛し、死んでいった者たちの声が。